Abotra hene etna sio emramu piese bonipim akankran brempoa obi mfa benkun fa nifa wo prekese agana du kokoa na nei wo pata okwa jiku abammo me frefre o se nyanko to frefre suo sresese o man gana fo se wo saje fu dr kwame nkruma ba kwame apia kubi a wote na nkadura se fo wo kuji amaniai o saje fu prekope na ne wo your body fefe dom epri o man ye yo no o man kan kwadi a Mr. Speaker ye yu mu enye ye Abraham Samadu kata reba apia de se kronkron a wo su sisi kwabra fo che na wo mantam wo pataku awiam wo pan klake se kese na na wo na wo se ni a wo ntumi na wo de wo nanka bo kese ni wo kredian pon wo kron pataku yan kronpon a wo che o so soro na asase na sintia so ama de pachi wo man kronkron ama gan kokodua amwa wisia ye wo madia sasa kwajima bayen ani wiase nyina ye krado e be tie won sempa kwami apia kubi Mr. Speaker ajim kokobu ne de sadua ba wo tutu ojagu ama somrefa jua men ne antonya dabre ne ah na net nasio Mr. Speaker, one console, one console, one console.